0: voilà singe iki mu atio loro na poko tim dongala ton so ye ke ke tene mingi adapi ya mba uta gentie ere tilo ki a vila rene jega bara sima
1: bara la mingi
0: tene la ire niko la mi dezo a
1: ire na
0: laso mga ando ti meza ti te ibia bia ti ima nila non
1: nila tonton
0: tene mingi adapi tene igunga tene ufa parkour apè parce que iki mu loro na poko tim dongala gonya deja da ay niko a bon c'est bon non
1: c'est bon
0: ok iki mamo